Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

when you discover that

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

mulla on sut. Pidän sua niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tankokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: sillä Kiljon sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Kadut on viilenneet, ilta on kaunis, täynnä lupausta, kaikki ovet on auki. Mä oon harmiton muukalainen, mikään ei kahlitse, ei sido mua kiinni.

0: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
1: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
2: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
3: Höpön töttö! Ei ole meidän perhe sählää koskaan.
2: Ja ei vai?
3: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
2: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
3: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

little less right, a little

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
6: KAK. Meissä on aineista. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
2: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.
7: Hyvä!

0: Se kun aamulla hänet mä näin, hän oli kärppänä taas ylistein. Mä kysyn onko hyvä näin, leikki poltti sydäntäin. Hän kääntyi kenties toisin päin ja niin, mä jäin kiinni. Oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep, jep, oh jep.
1: Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kuulijat, myöskin kuulijat sieltä pahimmasta päästä ja kuulijat hyvän ja pahan välimaastosta. Seuraavaksi kesäihminen, juhannushenkilön Tommi Soidinmäki laulaa. Tommi Soidinmäki sen jälkeen puhuu, sen jälkeen hän jälleen laulaa ja taas hän puhuu, jonka jälkeen hän jälleen vokalisoi. Olkaattepa hyvät, hyvät juhannusihmiset, hyvät kuulijat, hyvät rakkaat, hyvät erinomaiset juuri te.

0: on juhannus vuosimallia 2026. Puolen Suomen radion studiossa juhannus neitoa korvaa tänään juhannus mies, artisti, iskelmätulkitsija Tommi Soidinmäki. Tervetuloa.
1: No, kiitoksia oikein paljon kutsusta.
0: Tuossa äsken soi kappale nimeltään Häätango ja sehän muistuttaa 22 vuoden takaisista asioista, eikö niin?
1: No kyllä se muistuttaa. Kyllä ihan tuli nostalginen ja jopa kylmiä väreitä tuli, koska nyt valitettavasti en ole kyllä omaa levytuotantoa niin paljon kuunnellut, että en edes muistanut alku, että mä olin levyttänyt tämän kappaleen. Mutta joo, 2004 vuodelta debyyttilevyltähän toi löytyi ja sun kautta spekuloitiin, että muisteleisin, että tämä olisi ollut tangon sävellyssanotuskilpailu ihan siellä kärkikolmi. Tämä kyseinen tango, ja on päässyt laulanta ihan TV-lähetyksessä.
0: No kun Tommi Soidinmäki, sä oot unohtanut tuon kappaleen, tuon kappaleen niin yksityiskohdat, niin mitä muistat vuodesta 2004 ja tangomarkkinoista ja tangokisasta?
1: No mä muistan sen, että silloin vietettiin tangomarkkinoiden juhlavuotta. Ja tämä tarinahan lähtee siitä, että mä olin osallistunut pari vuotta aiemmin Ponnahuspinnalle laulukilpailuihin ja silloin siellä oli Ile Vainio tuomaristossa ja sanoi, että lähe tangomarkkinoille, että yritä pärjätä finaaliin asti, että sitähän voi ajatella levytyssopimusta. Ja no se oli koko ajan mulla takaraivossa, vaikka mulla täällä opinnot alkoikin ammattikorkeakoulussa, niin sitten mä näin ravintola Yölinnussa oli esikarsinta ja lähdin sitten kilpailemaan ja oli harjoitellut Soittakaa lujempaa -nimisen tango, ja sitä ei ollut koko listalla. No sitten mä ajattelin, että en mä enää kehtaa kääntyäkään. Et ainut tango, minkä mä osasin siinä kohtaa, oli toi Romaneska. Ja lähdin kylmiltään laulaa sen, ja en yhtään tiennyt, mitä tapahtui. Ja sitten tuli kutsu Raisioon, ja sitten mä muistan, se oli mun ensimmäisen kierroksen arvalla nostettu tango, Kuu kylmä kuningatar. Ja jotenkin sen kappaleen jälkeen, että nyt mä ehkä voin lähteä tästä niinku lentoon tämä homma. Sitten tuli Seinäjoki-viikko, me oltiin siellä pari viikkoa, siihen aikaan oli vielä koulutukset kaikki mediapuolelta ja opeteltiin, miten ollaan median kanssa, miten ollaan TV-lähetyksessä, miten puhutaan ja esiinnytään, ja se oli tosi arvokasta aikaa. Ja sitten finaali koitti, mä pääsin sinne finaaliin ja siitä alkoi aikamoinen pyöritys, sit kun se kruunu päähän tuli. Ja kyllä se oli ihan 243 keikkaa niin sen vuoden aikana.
0: No onko siitä vuodesta ja niistä tangoasioista, onko mitään jäljellä Tommi Soidinmäessä, nyky-Tommi Soidinmäessä? Sun viimeisin hitti, mikä tässä kuulemaan, on nimeltään Tanhuttaa, joka on ihan toista tyyppiä kuin mitä tuo Häätango.
1: No siis totta kaihan eihän se lähde se tangokuninkuus sieltä. Ja mä ylpeydellä ja kiitollisuudella sitä kannan edelleen, että eihän ilman sitä tangokuninkuutta, niin emme varmastikaan tässä

0: Eihän se, niin kuin, se on mulla edelleen, jos joku tulee pyytämään, niin ihan varmasti tangoa tulee setissä. Mutta totta kai ajat muuttuu, ura menee eteenpäin, trendit menee eteenpäin. Pitää olla myös ajan hermolla, mitä tulee levytystuotantoon.
1: No edellistä juhannusta seuraa aina seuraava juhannus, ja nyt elämme tätä 2026 juhannusta tässä. Sun voisi olettaa olevan keikalla jollakin tanssilavalla, mutta olet laivalla.
0: Niin, tiedätkö, tämä on 26 vuoden jälkeen, tämä on ensimmäinen kerta. Mua on pyydetty useampana vuotena, että tuu tänne Viking Crazylle juhannukseksi. Mä ajattelin, että mitä ihmettä.
1: Onko se nyt vähän niin kuin väärä paikka?
0: No mä ajattelin, että varmaan on, mutta kuulemma, nyt mä puhun niin kuin kuulopuheiden perusteella tämän, että kyllä siellä kuulemma on paljon niitä ihmisiä, ketkä ei sitten mene niille mökeille tai tanssilavoille ja kyllä siellä on 1000 kuulemaa ennakkomyyntiä laivalle, että ei mun onneksi tarvitse tyhjille seinille siellä laulaa.
1: Mutta kuitenkin teet muutamia keikkoja ymmärtääkseni myöskin lavoilla nyt
0: totta
1: kesällä.
0: Totta kai, joo. Mutta tänä kesänä pääpaino on kahdessa eri teatteriprojektissa ja ensi vuonna 2027, niin mä voin jo kertoa, että siinä on yli 20 lavaa varannut mut jo. No, ensi vuonna mä teen siis kesälavakiertue.
1: Onko toimissa edelleenkin niin, että siellä pitää laulaa niin kuin pari humppaa, pari tangot, pari valssit yhä edelleen, vai onko tanssilavakulttuuri ja tanssiesitykset niin kuin muuttuneet myöskin?
0: Mun mielestä se on muuttunut ja se on jotenkin, se on vapaampaa. Ja totta kai siellä on edelleen tanssijat mukana menossa, mutta se on myös fuusioitunut. Siinä on tullut paljon ihmisiä, faneja, jotka tulee ihan vaan kuuntelemaan. Ne voi lähteä hetken mielijohteesta tanssimaan, ei ne osaa yhtäkään askelkuvioa ja mun mielestä sekin on täysin mun mielestä hyvä juttu, että ei sinne tarvitse lähteä suorittamaan. Et kun musta tuntuu, että siinä on 10 vuotta taaksepäin, että se oli tosi semmoista niinku suorittavaa, että nyt me teemme kaikki nämä tanssiliikkeet. Ja kuulin jopa tanssijoilta, harrastelijoilta, että siellä oli niinku määrätyt paikat tanssi niinku lattialla, minne sä et saanut mennä. Mä ajattelin, että eihän tämä nyt ole Herranjumala. Eihän tämä ole tanssilavaa kulttuuria. Et kyllähän se on kaikille niinku yhteinen ja sinne tullaan pitämään hauskaa. Et se on niinku rentoutunut ja mun mielestä se on hyvä juttu.
1: Tommi Soidemäki, sä oot määritellyt itsesi tai joku on määritellyt sun puolesta sinut iskelmä- ja popmusiikin tulkitsijaksi. Näitä määreitä on löytyy sun nettisivuilta tämmöinen juttu. Miten tämä popmusiikki, iskelmämusiikki, onko tämä kaikki niinku vaan semmoista samassa saavissa olevaa mössöä nykyisin, pitääkö itse asiassa edes yrittää kategorisoida tietyksi laulajaksi, tietyn tyyppiseksi?
0: Mun mielestä tänä päivänä ei. Et mä oon ennen kaikkea laulujen tulkitsija ja se pop on siinä ehkä sen takia, nyt kun se on mun sivuilta otettu, niin että esim. Juurikin laivakeikolla tai yritystilaisuuksissa siellä mä laulan paljon muutakin kuin iskelmää. Mä kuuntelen myös asiakkaan toiveita, että sieltä tulee Roy Orbisonia ja Elvistä, Adele, se voi olla ihan mitä vaan. Se riippuu hirveän paljon siitä, että ketä siellä on sinä iltana kuuntelemassa. Mutta iskelmälaulajahan mä oon ennen kaikkea, sieltä mun polkuni on lähtenyt.
1: Onko kesä kaikkein oleellisinta ja kaikkein mukavinta aikaa, sanotaan nyt, että ei iskelmälaulajalle, vaan iskelmä- ja popmusiikin tulkitsijalle?
0: Mun mielestä koko vuosi, koska mä oon onnekkaassa tilanteessa, että mä saan tehdä tätä työtä ympäri vuoden ja ei se kato sitä, että se on vaan se kesä, se, niinku se timanttisia kirkkain niinku keikkakausi. Et kyllä mä saan tehdä ihan ympäri vuoden näitä töitä.
1: Niin, voisi olettaa, että kesä, juhannus ja sitten joulu, mutta voisi myöskin olettaa, että siinä ympärillä on kaikkia, sanotaanko liukasta noin niin kuin kielellisesti ja myöskin sitten synkkää noin niin kuin valon puutteen takia.
0: Niin, jos ajattelet niin kuin tästä kulmasta. No totta kaihan tietenkin yöttömät yöt ja ei liukkaat tienpinnat, niin totta kaihan on niin kuin eduksi tässä niin kuin työssä, koska paljon autoratissa olen. Mutta esimerkiksi pikkujoulukausi, se on erittäin mukavaa aikaa. Ihmiset on hyvällä fiiliksellä ja juhlafiiliksillä ja En mä niin kuin pelkästään siihen kesään niin kuin nojaisi keikkavuotta.
1: Mennään pian, Tommi Soidemäki, sun näihin kesäteatteriprojekteihin. Kuunnellaan sitä ennen kappaleille, mitä iskelmä ja kesä. Mm-hmm. Nämä kaksi kuuluu jollakin tavalla yhteen.
0: Kyllä ne kuuluu.
1: Kuullaan tämä kappale, mutta nopeasti kysyn ennen sitä biisiä, että kaivertaako ja kiehtooko mieltä ajatus Eurovisun edustajatehtävästä

0: Suomen väreissä? Onko käynyt tämmöinen ajatus mielessä?
1: Vähän olin itse asiassa. Siitähän se on jotain 2010. Mikähän vuosi se oli? Mähän olin niissä esikarsinoissa. Sinnekin Ile tämmöinen mun varaisäni silleen puoli pakotti, että nyt lähet sinne. Ja se oli ihan hauska kokemus, mutta totta kai siis toi UMK on muuttunut valtavasti ja mä arvostan myös sitä, että sinne lähdetään niin kuin oikeasti nyt miettimään sitä kokonaisuutta. Et totta kai se aina hyvä biisi, se edellä, mutta niin kuin esimerkiksi Pete ja Linda, niin kyllä me oltiin kotona, fiilisteltiin avovaimon kanssa, että vitsi miten hieno show, että et siellä oli niin kuin mietitty kaikki viimeisen päälle, että kyllä totta kaihan se kiinnostaa.
0: Nyt iskelmä ja kesä, iskelmä kuuluu Suomen kesään, niin kuuluu kai makkarakin, syötkö muuten paljon sitä?
1: Itse en.
0: Se oli pikainen vastaus siihen.
1: Joo.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: 3, 2, 1,
6: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
9: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Tommi Soidimäki esitti levyitse kappaleen Iskelmä ja kesä. Haluat kertoa sitä jotakin enemmän?
1: Niin, siis se oli mun mielestä aika hauska tämäkin kappale ja se, niin kuin miten se valikoitu mulle. Että sehän oli alkujaan Tapolan, nimenomaan grillimakkaran mainosbiisi. Ja, ja siinä oli Iskelmäradio sitten vahvasti mukana ja me tehtiin vaan se kertosäis siihen.
0: Vaikka et makkaraa syö.
1: Niin kyllä mä nyt vedän 1-2 keikkapaikalla, mutta sitten kato, se yhtyy niin nopeasti ruumiinsa, niin ei oikein parane.
0: Niin.
1: Mutta joka tapauksessa niin sitten sitä porukkaa alkoikin toivomaan keikoilla ja radiossa. No eihän sitä ollut kuin se yksi ainut kertsi, niin eihän mä voinut laulaa sitä. Ja sitten mä soitin Vainio Ilelle, että miten me nyt tehdään, että kun tätä biisiä niinku toivotaan niinku kokonaisena kuultavaksi. No ei mitään, sitten siitä meni viikko. Ile ja Asikaisen Risto tehtaili siihen sitten säkeistöt ja C-osa ja Netta Skook, mahtava haitaristitaiteilija, tuli sitten soittaa siihen vielä haitarit ja se on käsittämätön, se on yksi nuorison semmoinen. Mua naurattaa, että aina kun mä jossain festareilla tai konsertissa, niin aina nuoret tulee pyytää sitä joka kesä. Että se on joku tämmöinen, niin kuin, en mä tiedä onko se läppä vai mikä, mutta mutta sitä mä saan ja mä tiedän nytkin, että nyt tuli eilenkin, kun mä laivakeikan postasin, että on juhannuksena, niin sieltä tuli jo parilta, että laulathan sitten Iskelmä ja kesäbiisit. Se on jännä, se on jäänyt tälleen elämään.
0: No niin, se kuultiin tuossa äsken. Joo. Ja Iskelmä ja popmusiikin tulkitsija Tommi Soidimäki, havaitsen sinussa myöskin tuommoista kesäteatterinäyttelijää sitaateissa vikaa. Niittyähän on kesäteatteri Muuramessa. Siellä alkaa pyöriä romanttinen ja koskettava musiikkinäytelmä, jossa pääosassa on Tommi Soidimäki ja Eeva Kähärä. Esityksiä on paljon. Kuinka kovan työn takana on vetää tuommoinen projekti? Aika pitkälti niin kuin illasta iltaan mennään.
1: Kyllä se hyvin tiivis jakso on, että ensi viikolla on ensiltä viikko ja 20 ja mahdollisesti lisänäytökset päälle. Se on tiukka. Aina tämä treenikausi on niinku se raskain, että silloin kun pitää opetella ne repliikit ja laulut ja tässä on Puolankan musiikki niinku siivittää tätä tarinaa eteenpäin, niin se on aina niinku oma haasteensa ja sitten itsellä ainakin se, että kun tässä on muitakin rooleja päällekkäin, että mulla on sitten Tapani Kansa, joka niin jatkuu just heti tämän vikan näytöksen jälkeen.
0: Niin seuraavana päivänä heti.
1: Seuraavana päivänä.
0: Eli kun tämä romanttinen ja koskettava musiikkinäytelmä on takanapäin 1. elokuuta, niin 2. elokuuta on sitten Kangasalan kesäteatteri ja siellä on tämä RAKAS musiikkinäytelmä, eli niin kuin ihan roolissa toiseen.
1: Kyllä, joo, todella. Joo. Tämä Martti, joka on nyt tässä Kuikkaniemen käsikirjoituksessa, niin on hyvin erilainen hahmo kuin sitten taas Tapani Kansa. Et nyt puhutaan sitten taas elämänkerrallisista roolista ja niissä on myös aika valtavakin ero, koska sitten aina fiktiivinen hahmo on, siihen pystyy tekemään niin kuin tavallaan oman persoonan kautta niitä sävyjä, mutta sitten olemassa ollut oikea ihminen, niin kyllä siinä täytyy lähestyä ihan eri tavalla sitä roolia.
0: Ja miten silloin, kun elokuva koittaa, niin miten sä siinä niin kuin yhden yön aikana muotoutat itsesi toiseen moodiin?
1: Niin. No, siis mehän kierrettiin joka keväällä tämän musikaalin osalta 30 paikkakuntaa. Et se on onneksi nyt täällä kovalevyllä. Että tokihan me joudun nyt kertaamaan tämän toisen näytöskauden aikana taas replat ja biisit, mutta kyllä se, joo.
0: Ja siitä tiedossa on työtä myöskin Reijo Taipaleen tuotannon suhteen, tämmöinen Reijo Taipaleen laulujaprojekti, sä oot siinä mukana.
1: Joo,
0: Milloin se käynnistyy?
1: Se käynnistyy itse asiassa elokuun vikapäivä, kiittää ja kunnioittain konserttikiertueen. Ja se on Reijon tietenkin musiikkiin pohjautuva ja mulla on silleen niin kuin, voisiko sanoa etulyöntiasema, että mä oon saanut näytellä Kulkukoirat-nimisen musikaalin useita vuosia sitten, ja se on sitten jatkunut silloin ja tällöin ja tolloin, ja siellä mä oon ollut Reijo Taipale. Eli Reijo Taipaleen musiikkiin olen sitten sen roolin kauttakin tutustunut.
0: No ajatellaan pikkusen pidemmälle tulevaisuuteen, tai erittäin paljonkin. Sitten kun tulee tämmöinen tilanne, että Tommi Soidimäki tehdään elokuva, niin kuka siinä näyttelee Tommi Soidimäki?
1: Aika pahoja kysymyksiä tälle aamutuimaa.
0: Ne ei ole varmaan kyllä vielä nämä näyttelijät välttämättä syntynytkään.
1: Sanotaan, että se on syntymätön näyttelijä, joka esittää sitä.
0: Kyllä, näin on. No mutta vähän vakavempi kysymys, ei edes leikkimielinen. Mites kun sä oot tässä kesäteatterihommassa mukana näin tiiviisti ja teatterihommassa, niin mites tämmöinen Valkokangas toiminta ja yleensäkin niin kuin näyttelijäksi siirtyminen enemmälti, onko se siihen kiinnostusta?
1: Kyllä se on ollut vuosia. Kyllähän sen niin kuin fanit ja yleisö on nähnyt, että kyllähän jo yli 50% mä teen vuodesta näyttelijän töitä enemmän kuin yökeikkoja. Et kyllä se on ollut mulla ihan lapsuudesta lähtien kuitenkin. No, laulaminen totta kai on se ykkösjuttu ja tulee varmaan aina olemaan. Mutta Spede Pasaset, Vesa-Matti Loirit, Tauno Palot, ne on ollut mulle aina suuria esikuvia ja kyllä se veri vetää sen näyttämölle. Kyllä se vetää.
0: Teet sä tietoista työtä? Brändäätkö itseäsi siihen suuntaan koko ajan? Otatko yhteyksiä tiettyihin tahoihin, että hei, täältä tultaisiin vähän niin kuin laajemmaltikin niin tähän hommaan mukaan?
1: No tällä hetkellä en ole ottanut vielä yhteyttä, että muuhun päin ollaan oltu yhteydessä. Että kyllä minua se niin kuin, kyllä vakavasti kiinnostaa, mutta sitten niin kuin sanoin tuossa aiemmin haastattelussa, että esimerkiksi ensi kesänä, niin sitten pitää niinku kunnioittaa niitä juuria, että mä oon luvannut sen jo näille tanssijärjestäjille, että mä teen semmoinen parinkymmenen lavan kiertueen. Että mä en myöskään niinku hylkää sitä yleisöä siellä. Mutta mulla on ollut semmoinen onni tämän viimeisen sanotaan 10-15 vuoden aikana. Mä pelkäsin hirveästi sitä, että kun mä lähdin tekemään, se oli itse asiassa laaja vuodessa, se oli tangomusikaali, missä oli Arre Korin, Se vaan sai ja Tuupasta. Se oli mun ensimmäinen kosketus tämmöiseen niinku musikaaliin. Niin mä ajattelin, että miten hän yleisö reagoi, että kääntääkö hän mulle selä, että nyt niin kun mä jätän tanssilavat tai jotenkin tämmöinen, niin kun mä pelkäsin sitä tosi paljon. Mutta se menikin niin päin, että sitten se yleisö niin kun tavallaan laajentui, että sieltä tanssilavoilta tuli katsomaan niitä ihmisiä, niitä teatteriesityksiä ja sitten myös päinvastoin on. Että ne, ketkä on ollut siellä konsertti- ja teatteriyleisössä, niin ne on tullutkin ihan mielenkiinnosta katsoa, että minkälainen tämä lavakulttuuri on. Että tässä on niinku tavallaan käynyt ihan hyvä flaksi.
0: Tommi Soidimäki, 9 pitkäsoittoa. Onko enää edes mitään järkeä tehdä pitkäsoittoa, kun nykyisin tämä musiikkielämä on mennyt sillä tavalla, että yksi biisi elää vähän aikaa ja sitten pitää tehdä seuraavaa?
1: Mun mielestä ei. Että ainoastaan niin kuin nostalgia mielessä mä oon miettinyt tätä LP-levyn julkaisemista, että se olisi hieno saada semmoinen savikiekko julkaistua vielä tämän ura-aikana.
0: Ja nimenomaan savikiekko. Ettei vinyyliä.
1: Ei, vaan savikiekko.
0: Okei, no niin.
1: Joo, mutta se on sitten varmaan sitten, kun tulee se elämäkerta.
0: Niin, just, okei. <okay. laughs>
1: Joo, mutta ei mutta mut kyllä se tämä Spotify-aikakausi, kun on tullut, niin kyllähän se, niin kuin, ja kaikki me tiedetään tässä maassa, tässäkin maassa, että se levymyynti on niin minimaalista, että ei sitä kannata lähteä enää tekemään. Mutta niin kuin julkaisuja mun mielestä se on niin kuin hyvä, koska se kuitenkin, ainakin jos puhun pelkästään omasta puolestani, niin kyllähän se pitää sen työn niin kuin mielekkäänä, rikkaana, että sä saat uutta musiikkia laulettavaksi, että sä et vaan laula niitä samoja, mitä sä oot 20-30 vuotta laulanut.
0: Sä teit Maki Kolemaisen kanssa yhteistyötä ja Maki on nyt edesmennyt ja se yhteistyö tietenkin on loppunut sitä kautta. Kuka on nyt se, joka tekee sulle biisejä vai itsekö niitä väsäät?
1: Olen väsännyt Maki aikana parikin biisiä itse, mutta tämä meni itse silleen, että kun mä tiesin tämän Makin sairaudesta jo paljon aiemmin ja se oli aika vaikeakin paikka ja Maki kuitenkin niin kuin, se nosti niin kuin mun uran ihan uudelleen niin kuin nousuun, koska 2016 oli semmoinen taitekohta mulla uralla, että mä mietin, että jatkaako vaiko ei, että mä en oikeasti tiennyt, että mulla oli niin kuin, tuntui, että kaikkialla oli seinät vastassa ja semmoinen niin kuin, että mitä mulla niin kuin on tarjota näiden vuosien jälkeen. Mutta sitten me oltiin tavattu Makinkaan jo varmaan 10 vuotta aiemmin. Ja aina siellä täällä morotettiin ja niin kuin näin. Ja sitten se lähetti mulle. Mä olin mun muista vieläkin, mä olin Kuopiossa Iso Valkeen niminen ravintola, keikkapaikka. Ja niin pääsin hotellihuoneeseen. Mä olin nähnyt, että sähköposti oli tullut kappale nimeltään Päivän jälkeen sen. Ja kyllä mä voin sanoa se, Jorma, että kyynelet tuli silmiin. Se oli ihan kuin mun elämästä. Se oli ihan joka lause, ja mä laitoin Makille saman tien viestiä, että tämän kappaleen mä haluan levyttää. Ja kukaan muu siihen lauluun ei uskonut. Mä muistan silloin, että ohjelmatoimisto edustaa, että ei, älä tommoista. Mä taas uskon, ja mä oon aina uskonut mun omaa intuitioon, ja lähdin sen levyttää, ja se aukasi niin kuin tosi paljon. Ja sit tuli se saunaralli ja monet muut Makin kynästä lähtöisin olevat hitit. Ja se oli tosi kova pala 2 päivää ennen Makin kuolemaa, niin Maki se soitti mulle ja me mä sain niin kuin hyvästellä hänet ja ennen kaikkea niin kuin kiittää meidän ystävyydestä. Meillä oli hemmetin hauskaa yhdessä. Me otettiin myös railakkaasti yhteen ja kerrottiin aina suoraan, mitä ollaan mieltä mistäkin asiasta. Ja meitä kiinnosti niin kuin samat asiat tässä universumissa ja maailmassa. Ja sen hyvästelyn jälkeen mä en vuoteen pystynyt meneen studioon. Mä olen jotenkin, että mulla ei niinku, että sinne lähti niinku mun semmoinen sparraaja ja hovisäveltäjä, että mulla ei ollut mitään suuntaa. Ja sit tuli Makin muistokonsertti Tavastialla toissa syksynä ja meitä oli kutsuttu iso artistijoukko sinne ja siellä mä koin jotenkin tosi vahvan semmoisen niinku Makin läsnäolo ja semmoisen, että hei, et mä jatkan nyt matkaani tästä. Ja Anton Ruusunen, Toivo Helperi, Kalle Löytynoja, jotka teki tämän Tanhuttaa biisin, niin ne on ollut Makin oikea vasen käsi silloin, kun Maki teki mulle töitä. Ne oli siellä oppipoikina Here Musicilla ja sitten mä otin poikiin yhteyttä, että mitä sitä teette nykyään. Ja ne oli perustanut oman Mekkala Music-nimisen levymerkin ja mulle jotenkin tuntui hirveän vahvalle se, että hei, tää on nyt se polku, että ne Makin opit niin kuin ja kaikki se työ, mitä hän opetti niin kuin näille pojille, niin jatkuu nyt tätä kautta.
0: No, Tomi Soidemäki, tosiaan uusin juttu on nimeltään Tanhuttaa. Se on ihan uusi verbi. Mä en ollut koskaan kuullutkaan tuommoista aiemmin. se on iloluontoinen kappale, jossa on huumoria, menoa ja meininkiä, ja se tuottaa hymyä huulille. Mm. Semmoistako sitä pitää hakea niin kuin tietoisesti?
1: Ei, mulla seuraava biisi on jo tehty, semmoinen kuin Potkut, se on hyvin erityyppinen. Se tulee elokuussa, eli se, että ei, mutta se, tämä kappale, Anton lähetti mulle tämän loppia sen jälkeen, että nyt ollaan T. Soinimäelle täällä tehtäilty uutta kesärallia, ja mä että okei, että laittakaa tulee, mä aika kriittinen sitten loppuviimein tänä päivänä, että mitä mä lähden levyttämään, ja paljon on valitettavasti sanonut monille säveltäjät, että ei. Ja siellä on ollut hienoja biisejä, mutta että jos ne muuhun kolahan, niin eihän mä voi semmoista lähteä levyttämään. Että mun pitää kuitenkin muistaa, että mä laulan sitä seuraavat vuodet myös tuolla teillä ja Turuilla. Niin no tämä kappale kuitenkin tuli. Se oli Antonin laulama ja mua on niinku, se tavallaan se, että mä naurahin sille. Mä että tää on niin hämmentävä tämä Tanhuttaa. Niin kuin sanana juuri niin kuin itsekin sanoit, niin mä tähetään tekemään tämä ja... Niin, tässä se on. Ja eilen tai tällä viikolla julkaistiin sit musavideo siitä. Tehtiin Savutuva apajalla Vaajakoskella ja siellä oli joukko ystäviä ja harrastajia, tanssijoita ja näyttelijöitä mukana tekemässä siitä. Ja siitä tuli aika hauska. Kesäinen.
0: No niin, Tomi Soidemäki, tänä juhannuksena ei lava, vaan laiva. Siihen tulee hetkinen yksi vokaali lisää, niin päästään lavasta laivaan. Joo.
1: No aivan oikein.
0: Entäs Kokko ja Koskenkorva?
1: Ai kumpi niistä vai?
0: Niin, tai,
1: vai kumpikin?
0: Vai eikökö kumpikaan? Ja Tommi Soidemäki.
1: Vastaa tässä, että kumpikin.
0: Kiitoksia Tommi Soidemäki ja oikein hyvää juhannusta.
1: Oikein
0: hyvää kesää.
1: Kuin myös.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Saanen toivottaa herra baronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra baroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään baroni, vaan Jeppe Niilonpoika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!
3: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
9: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
8: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
7: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
6: Mukana parhaat finhitsit.
7: Liput lippu.fi.
6: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
9: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä biisistä, automatkalla. Torikahvista, mökkitiestä. Ja siitä, kun puolen Suomen radio kuuluu taas vähän kovempaa ja isommin. Puolen Suomen radio. Mukana siellä, missä kesä tapahtuu.

nauraa meille alla laiturin. Kun siiman päässä ei matoa, ei edes koukkua. Ja joku huutaa ristusta, kun kokko syty ei. Sit Badding vetää paratiisin ja kaikki on okei. Me hidastetaan aikaa ja vaikka sataakin. En keksi missä muualla nyt olla tahtoisin.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
4: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
5: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilaan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
6: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
7: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on ainesta.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
6: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
7: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
8: Anteeksi, mitä?
7: Hyvää huomenta, herra paroni.
8: Mitä tämä on?
7: Tämä on teidän aamutakkinne.
8: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
7: Te olette löytäneet kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneet kesäteatteri.fi.
8: No sinne sitten!
9: Paikoillanne valmiina nyt.
10: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
2: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta Seppälä.
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
6: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
4: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
2: metalli kiertää. Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
8: Kesä ei kuiskaa.
9: Se kuuluu, se nauraa ja laulaa mukana. Ja kaiken keskellä kuuluu Puolen Suomen radio. Puolen Suomen radio. Oikealla taajuudella koko kesän.

0: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Keljo. City Market.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman, nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
5: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

teillä. Hyvä minun olla on, vaikka maailman raiteilla arpia sain, minä täällä.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun...
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. mex.fi/kesaa.
4: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
5: Anteeksi, mitä?
4: Hyvää huomenta, herra paroni.
5: Mitä tämä on?
4: Tämä on teidän aamutakkinne.
5: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
4: Te olette löytäneet kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneet kesäteatteri.fi.
5: No sinne sitten!
6: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.

Kun koko oli pantu palaamaan, sen ympärillä ruvettu tanssimaan, niin keskelle joukon iloisen rynnii vatsakas humalainen. Sen tuuhea parta on kuolassa ja silmä kusärjellä punassa. Punainen on myös piippalakki ja selästä ratkenut toppatakki. Joku naisista hiljaa tirskahtaa, joku miehistä ääneen kiroaa, joku lapsista riemulla kiljahtaa, joulupukkia kaikki katsokaa. Ja pukkihan siinä se temmeltää, on juhannusta tullut viettämään, käsi maassa se kentällä hortoilee, rivoja lapsille syytelee. Kai pukkikin saa saatana juhlia ja juhannuksena viettää joulua, koska sitä mulla on lahjat saa ja koska voi tuoppia kallistaa. Oli juhannusneito jo valittu ja sanomalehteenkin kuvattu, etusivulta sen kuitenkin syrjää lyö,

aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukaan.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Paikoillanne, valmiina, nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
8: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
7: Liput lippu.fi.
9: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
10: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
1: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra paroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!
0: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Fysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Fysitienlemmikki.fi.
1: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin pipi.
2: Oho! Sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
1: Ei. No, tuo.
3: Valitse K-Rauta-Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
4: K-Rauta-Seppälä.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.–26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
7: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
8: Hello jengi! Ootteko kuulleet, jotta joulu on joka vuosi ja kesä kerran kesässä? Jos tämä kuvio ei ollut aiemmin tiedossa, niin painakaas homma kalloon, sen verran tärkeästä asiasta on nimittäin kysymys. Ja tällaisen tietoknopin tarjosin parhaillaan ensiminuuttejaan etenevä Rockkornia, mikä kuuluu sarjaan Puolen Suomen radion viikoittaiset musiikin erikoisohjelmat. Täällä studiossa erinäisten äänelevyjen äärellä olen minä, Jorma Hietämäki, pukeutuneena uima-asuun ja valmiina polskahtamaan keltaisen joen eli Yellow Riven viilentämäksi. Tämä purkkapop-kappale Yellow Riverhän on brittiläisen Christie-yhtyeen listahitti ykkönen vuodelta 70 ja siitä tuli seuraavana vuonna 71 Suomen suosituin ja kuunnelluin biisi.

Siinäpä soi Rockkornian kärkikappaleena Christine-nimisen brittitrion hitti ikivihreä ja samalla niin ihku ihana Yellow River, jonka Danny sai levitettäväkseen suomeksi nimellä Tuulen suojaan. Miksikään yhden hitin ihmeeksi tämä Christie ei suinkaan jäänyt. Pari muuta bändin menestysbiisiä ovat sellaiset kuin San Bernardino ja Iron Horse. Christie muuten saatiin esiintymään myös Suomeen suosionsa huippuhetkenä, kun bändi kiiruhti maahamme valoisimpana mahdollisena hetkenä, eli juhannuksena 71, ja esiintyminen tapahtui Mustikkamaan juhannustapahtumassa Helsingissä. Kuusi kesää aiemminhan The Rolling Stones esiintyi Porin Yyterissä, siis juhannuksena 65, ja se oli rollareitten ensikosketus Suomeen, ja settilistaan kuului tuolloin muun muassa tämä Chuck Berry-laina nimeltä Around and Around.

The Rolling Stones ja livenä Suomen juhannuksessa 65 soinut Around and Around, jonka Rauli Badding ja Somerjoki levytti hiukka myöhemmin suomen kielellä nimellä Rokaten ja Rollaten. Kari Kuuva oli muuten vuonna 65 Suomessa kuuma, eli sellainen hotti nimi, ja pari hänen sen aikaista levytystään valtasi Suomen kuunnelluimpien sävelmien tuon vuoden ykkös- ja kakkossijat. Ja kappaleet Tango Pelarkonia ja Pikku Niina, joten ei mikään ihme, että Kari Kuuva valikoitui rollareitten lämppäriesiintyjäksi tuona mainittuna juhannuksena 65.

Kari Kuuva ja Tango Pelarkoonia, minkä piti olla pelkkä vitsi, mutta Suomen kanssa liikuttuikin tästä tangosta ihan kyyneliin saakka. No sitten juhannukseen 79, jolloin Lemmyn liidama Möytöhed saapui ensimmäistä kertaa Suomeen esiintymispaikkanaan Punkaharjun juhannusfestivaalit. Esiintymisensä päätteeksi Möytöhed tyrkkäsi kaiken mahdollisen lavalla olleen soittolaitteiston kumoon ja kotimatkallaan bändin jäsenistö päätyi ikään kuin kaupan päälle Tikkurilassa putkaan.

0: voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
5: Rockkormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
6: Rokkakornia musiikkiohjelman tämä jakso on edennyt tähän saakka takavuosien juhannusesiintymisten muistoissa ja niihin kyllä vielä palataan, mutta nostalgioidaanpa ja tunnelmoidaanpa parin seuraavan biisin osalta kesämuistoissa ja tunnelmissa hieman toisissa konteksteissa. Kappaleellaan Voi kukkia J. Karjalainen vie meidät valokuvamuistoihin kuviin kesältä 60.

Karjalaisen J. eli J. Karjalainen ja kesäisä tai kesäinen säveliä sanateos Voi kukkia. Voi kukathan kukkivat alkukesästä, jolloin pellot ja pientareet ovat valtoimenaan keltaisia, mutta tänä vuonna voi kukakausi käynnistyy jo aikaisessa vaiheessa toukokuussa ja tällaista en muista aiemmin kokeneeni. No sitten tämä väliaikaisesti kaiketi luonto-ohjelmaksi muuntautunut ja muuttunut rockhornia valitsee soittoon Kikka Laitisen esityksen Omenapuut. Ja omenapuutkin kukkivat voi kukkien tapaan alkukesästä tai siinä kesän kynnyksellä. Huulilla.

Kikka Laitinen ja kappale Omenapuut myös esityksensä. Ja taisipa ja tulikin. Tämä levytoive Paratiisista Aatamin ja Eevan yhteistoiveena. Aatami ja Eeva viestittävät, että he parhaillaan valmistavat sosetta, puusta poimitusta, kielletystä omenasta. No niin, hyvää ruokailua. No sitten Aatamin ajoista kesään 86 ja sen vuoden juhannukseen Alavuden aulavalle, jossa lähes hellekelissään vietettiin rantarock-festareita. Twisted Sister oli juhlan pääesiintyjä ja vaikka en ollut paikalla, niin olen sata varma, että Twisted Sister täräytti Suomen suveen tuolloin hittibiisinsä When It's Gonna

Tämä oli yhtye Twisted Sister, joka on ensi vierailin Suomessa vuonna 1986. Mike Oldfield taas esiintyi Suomessa 5 vuotta aiemmin hieman ennen juhannusta vuonna 1981, tarkka päivä kesäkuun 15. Konserttipaikka oli Helsingin messuhalli ja yleisön joukossa oli muun muassa tämmöinen tyyppi kuin meikä minä. Tarkkaan Mike Oldfieldin silloista biisilistaa en muista, mutta se on jäänyt mieleeni, että Mike Oldfieldin pääosin korkeita ääniä soinut kitara kuului vähintäänkin riittävän kovaa, ellei hiukka lujempaakin. Tämä nyt soimaan lähtevä vuoden 1982 Oldfield-biisin Family Man ei muistaakseni kuulunut konserttisettiin, mutta en minä sitä nyt aivan varmaksi voi mennä sanomaan.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
4: KAK. Meissä on ainesta.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
7: Tämä juhannusfestarihenkinen rockkorni ja musiikkiohjelma pitää nyt yhden biisin ajan festaritaukoa, että festariähky vähän laantuu, mutta ei suinkaan hylkää juhannustunnelmointia, sillä sitä lajia sisältyy kosolti Sir Elwoodin hiljaisten värien suvisoittoon nimeltä Suomineito.

Sir Elwoodien hiljaisen verien kuvaama tai sävelmaalaama Suomi-neito sai keskikesän juhlaamen 35 vuotta sitten juhannuksena 1991 vieraan Yhdysvalloista. Tämän vieraan, mutta ystävällismielisen maan porukka oli rockabilly-bändi Stray Cats, joka esiintyi Ahvenlampi-rockissa Saarijärvellä, mikä festivaali sekin on tätä nykyään sarjaa kadonnut kansan perinne, mutta se elää muistoissamme. Siis tuo Ahvenlampi-rock. Ensimmäistä kertaa Stray Cats tosin ei kesällä 1991 ollut maassamme. Bändi nimittäin ensi esiintyi Suomessa jo vuonna 1981.

Tästä S-kirjain alkuisesta Stray Cats-bändistä sitten niin ikään S-kirjain alkuiseen bändiin nimeltä Slade. Suosikkilehti kirjoitti 70-luvun alussa bändin vokalisti Noddy Hollerista, että hänellä on Euroopan suurimmat keuhkot. Siis nimenomaan Z-kirjaimella tuo sana suurimmat, millä viitattiin tietenkin Noddy Hollerin poikkeuksellisen vahvaan lauluääneen. Tässä seuraavaksi Slade, tai siis Slade, ja biisi nimeltä Mama We All Crazy Now, ja kappaleen myötä synttärionnettelut Noddy Hollerille, joka syntyi 15. päivänä kesäkuuta vuonna 1946, ja on siis 80. Päivää Donald Trumpia, muuten nuorempi.

Tämä oli Räimen rockia otsikolla Mama We All Crazy Now yhtyeltä Slade, jonka ensi konserttikosketus Suomeen tapahtui juhannuksen kynnyksellä vuonna 1971. Tarkka päivämäärä oli kesäkuun 11. päivä. Ja tuohon konserttiin muuten varhaisteini-ikäinen mieleni silloin kovasti halaji, mutta äitini torppasi menohaluni kysymyksellä, missä aiot olla yötä, hotellit on kalliita ja meillä ei ole sukulaisia Helsingissä. No, se siitä reissusta sitten. Ja tämäkin nyt sitten tästä. Siis tarkoitan sillä sitä, että tämän rockkornia ohjelma, tämä jakso on musiikkiesitystä vaille valmis, yhtä sellaista. Ja viimeinen biisivalinta on kotimaiselta vuonna 1996 perustetulta suomenkieliseltä bluesia soittavalta The Blues Funnel-kokoonpanolta, jonka tuore levytys on nimeltään

Jaha, mitähän sitä sitten tekisi? Pitäisikö lähteä lätkimään? Ei siis pelaamaan jääkiekkoa, vaan lätkimään kärpäslätkällä kärpäsiä, vai lähtisiköhän sittenkin viuhahtamaan?

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulosi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin, ei oltu niitä.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoon muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo. City
3: Market. Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niittyahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
4: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

monesti harmittaa, miksi piti luvata, että saa kuvata.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
5: En.
4: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
6: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
7: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput 2 Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26.-kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
8: Radio KSML. Paikallisten puolella.

keskiviikko. Tuttu torstaikin taisi mennä koko viikko, sitä samaa taas rauhamaas. Mä kävelen kadulla niin kuin nyt kadulla kävellään, kun sitten näen tän ilmestyksen. Ensi silmäyksen myötä saankin kädet täyteen työtä tässä rakkaudessa.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
2: Ei. No, tuo.
4: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta Seppälä.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Metsä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
1: Herranjestas, putositko sinä puusta?
2: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
3: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikot?

0: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

ei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aalto pysähtyi.

0: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
1: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra paroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!
3: Paikoillanne valmiina nyt.
4: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.

paljastui. Huokaisit kaupassa, onko enää rakkautta, kun näit julmimman otsikon.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
1: metalli kiertää. Kesällä 26. Kartano kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano kievari Äänekoskella.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Jambalaya, rakkaat kuulijat. Näköjään tuon vanhan tervehdyksen Jambalaya takaisin, joka ei ole tervehdys ensinkään, mutta toivotettakoon kaikille jytä- ja iskelmäkuuntelijoille tähän alkuun tietenkin erittäin hienoa juhannusta, missä sitä vietätkään. Joko kokko on poltettuna, oletko käynyt jo järvessä, oletko tehnyt taikoja, kaikki olennaisia kysymyksiä. Itsehän olen radiostudiossa ja levyttelen. En minä mitään levyttele, kun minä soittelen levyjä ja horisen joutavia. No ei nyt niin joutavia, mutta toisinaan kyllä vähän siltä tuntuu. Tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmä ja mä oon Arttu Seppänen ja tunnus laulusta vastaa Litku Klemetti. Ja tänään ajattelin, että ihan tähän alkuun luen Risto-nimi Pynttärin almanakkateoksesta, joka on julkaistu Poesia-vihkona tuossa 10 vuotta sitten. Niin luen siitä pienen tällaisen tekstin. Tämän otsikko on, kun on hallitsemattoman kaunista. Se menee näin. Tämä on kauneuden filosofiaa. Kun on kaunista, kun kesä ympärillä paljastuu koko voimallaan ja on niin hallitsemattoman kaunista. Missä silloin ollaan? Olin Päijänteellä, kun sain isolla mitalla. Keikuin kiikkerässä veneessä. Heikon sähkömoottorin jurratessa ja pyrin nousevaa tuulta pakoon. Taivas oli tumma, vesi velloi, laskeva aurinko puhdisti taivasta, mutta samalla myrsky oli nousemassa. Ristiriita ukkosmyrskyn ja seesteisen illan välillä sai minut unohtamaan keikkuvan veneeni ja antautumaan hämmästelylle. Aurinko laski Jyväskylään, silmäluomen tavoin taivas raottui hetkeksi, kunnes muuttui verenpurkkauksien ja mustelmien mylläkäksi. Rantaudun suojaan erään saareen kupeeseen, mutta iso ja lähes salpaava hämmästys ei vähentynyt. Edessäni oli niin jyrkkä vuori, että tuntui kuin ei mahtuisi saarelle.

Tämän Jytä ja Iskelmä juhannuslähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulimme Anssi Tikanmäen Maisemakuvia Suomesta -levyltä kappaleen Lapin tunturit. Se kyllä vie Lapin tuntureille joka kerta, täytyy myöntää. Nyt mä luen ennen seuraavaa kappaletta loppuun tämän Risto-nimi Pynttären tekstin, kun on hallitsemattoman kaunista. Seisoin kivellä ja kasvojeni edestä kohosi kallioseinämä. Käännyin järvelle päin, mutta aavistin koko ajan vuoren massiivisen läsnäolon. Olimme kahden, ja kun käännyin kallion puoleen, laskeva auringonvalo sai kiven pinnan elämään, kuin olisin katsonut kirkkaan veden pohjaa. Olin joutunut kauas tavallisen kauneuden kokemuksen taakse. Kuinka hallitsematonta on, kun näynomaiset hetket hyökyvät ylitse toinen toistaan kauniimpina, järveltä, taivaalta ja selän takana odottavasta kalliosta. Tämä muistuttaa seikkailuja, joihin poikana saattaa joutua, kun kauneus lumoaa ja hypnotisoi mielen niin, että palaat järveltä puolen yön aikoihin väsyneenä, märkänä ja hiljaisena.

jos puhutaan kauneudesta, kesästä, keskikesän juhlasta, niin ei ole kyllä sopivampaa kappaletta kuin Anki Lindqvistin Niin aikaisin. Se tuo kesän, jos joku. Paljastan teille nyt, että nyt juhannuksena en mä oikeasti ole radiostudiossa. Tämä on ennalta äänitetty ohjelma. Tietenkin mä olen jossain järven rannalla parasta aikaa, ehkä jopa uimassa. Suosittelen sitä kaikille. Täytyy toivoa, että juhannus pysyy myrskyttömänä.

epämiellyttäviä, hyvin epämiellyttäviä. Mutta kyllä juhannuksenkin kuuluu, ei voi mitään. Kyllä hyttyset ja kaikki muut luontokappaleet yhtä lailla ovat osa luontoa. Ollaan tässä teemassa seuraavat pari kappaletta aika jopa jännän äärellä.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne.

0: helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Se oli Danny ja D-Voices ja Beats and Styles vierailemassa myös. Hyttystanssi oli tämän kappaleen nimi. Kuuntelet Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen, Juhannus Spessu. Toi on tollanen 2000-luvun alun, voisiko sanoa, haudattu kappale. Ei löydy mistään striimauspalveluista. Mäkin jouduin etsimään tämän alkuperäisen CD-singlen, että sain tästä Hyttystanssista jonkinlaisen soitettavan version itselleni. Ei ehkä kuulu Danin muistettavimpiin hetkiin. Jostain syystä haluttu myös ehkä unohtaa. En tiedä, muistaako kukaan enää myöskään tätä Beats and Styles -duoa, joka tässä vastaa tästä tuotannosta. Mutta tällaistakin voi tehdä elämällään. Pitäydytään vielä tällaisessa hyttysteemassa.
2: Voi kiltti pikku mos

Markku Aro ja Moskiitto. Mikähän siinä onkaan, että Hyttyset saa ihmiset tekemään tosi omituisia kappaleita, mutta ehkä se sitten joku sellainen omituinen raivon purkaus muuttuu myös vähän kepeäksi huumoriksi siinä vaiheessa, kun siitä aletaan tehdä taidetta. En tiedä, mutta jotain jännää tuossa kyllä tapahtuu aina, kun ruvetaan Hyttysistä laulamaan. Mutta unohdetaan Hyttyset nyt hetkeksi.

0: Hei ja Sinikka. Kuuma kesä kanssain jaa. No mikäpä jottei. Kyllä mulle ainakin sopii. Kesä, onko se ihmisen parasta aikaa? En tiedä, itse kyllä tykkään ihan syksystä, talvesta ja kevästäkin. Mä oon kaikkien vuoden aikojen mies. Mä oon niin rento. Mulle käy kaikki. No joo, ehkä joskus en oo niin rento, mutta sovitaan nyt tässä radioaalloilla, että minä tykkään kaikista vuoden ajoista. En edes valitse oikeasti kesää syksyn yli. Joskus kesäänkin kohdistuu hirveästi paineita, että pitäisi olla siellä sun täällä ja ehtii olla mökillä ja tehdä kaikkea sitä. Mutta tänä kesänä mä en aio kyllä stressata sellaisia asioita. Laitetaanpas lisää kesämusiikkia soimaan.
1: Miksei ole karhua Suomen vaakunassa?

Siinä Arja Saijonmaa esitti Laulu Suomen kesästä nimisen kappaleen. Tekstin siihen oli tehnyt Jarkko Laine. Tämä oli tosiaan Perkele kuvia Suomesta elokuvasta, John Donnerin elokuva vuodelta 70, jos nyt en ihan väärin muista. Mainio tämä elokuvaan liittyvä levy myös, jossa on solisteena muun muassa Paddingia ja Saijonmaata ja Nummista, niin suosittelen kyllä tsekkaamaan, jos ei ole ennestään tuttu. Se on tiukkaa tekemistä ja kantaa ottavaa sanotusta. Ehkä Jarkko Laine oli kaikkien vuoden aikojen mies myös. Terveisiä vaan Jarkolle. Ollaan samassa veneessä. Mennään seuraavaksi kesäyöhön.

Topi Sorsakoski ja Agents. On kesäyö. Viime viikolla Esa Pulliaisen muistolähetyksessä aika paljon kuunneltiin Topi Sorsakoski ja Agentsia, mutta sitä ei voi koskaan kuunnella kyllä liikaa. Kuunneltiin silloin sieltä ihan alkupäästä ihan loppupäähän. Topi Sorsakosken viimeinen levy Tumma sininen sävel vuodelta 2011. Siinä on todella hienoja hetkiä, missä Pulliainen ja Sorsakoski tekee viimeisen kerran yhteistyötä niin kuin viimeisen korttiin kappale sekä sitten tämä Broken Promise Land -instrumentaali, joka lähetyksen päätteeksi kuultiin silloin. Mutta se oli silloin ja nyt on juhannus ja pian koittaa varmasti myös juhannusyö.

kuuntelet kaikkien lasten, isien, äitien, mummojen, kellari, toukkien suosikki iskelmäohjelmaa Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen juhannus spesiaalia. Edellä meille soi Kake Randelin, tai kuten kondiittoripiireissä hänet paremmin tunnetaan Cake Randelin nimellä. Juhannusyö oli tuo kappale, tietenkin. Eihän nyt juhannuslähetystä voi tehdä ilman, että laittaa Kake Randelinin juhannusyön soimaan. Kake on luultavasti tänään jossain upealla tanssilavalla keikalla. Näin ainakin toivon Kake Randelinille pelkästään hyvää. Viimeksi olen itse nähnyt Kake Randelinin esiintymässä. Olikohan se siellä laivalla silloin, kun hän joutui paikkaamaan Teflon Butterssia 2:30 aamuyöllä. Saatto olla, tai ehkä on nähnyt senkin jälkeen jossain, nyt en muista. Mutta kesä ja yö, se on sellaista aikaa, että silloin on ihan hyvä välillä myös unohtaa asioita.

Sehän oli tietenkin Eini, Kesä ja yö, tuttu myös Uuno Turhapuro -elokuvasta, mutta minulle kyllä tuttu erityisesti ihan vaan Einin aivan loistavana diskokappaleena. Tuttu myös esimerkiksi Kupsin peleistä, näin niin kuin kuopiolaisena ei voi olla huomauttamatta sitä. Aina pitää vähän vetää kotiin päin. Pitäisikö vetää vähän lisää? Joo, vedetään vaan.

Pelurit ja Antti Hyvärisen orkesteri Elä Laakase naatitaan. Kyllähän se sopii tietysti KuPSin kannatusbiisi männä vuosikymmeniltä. Ai että, kyllä maistuu näin niin kuin savolaisena. Tiedättekö sen hallitsemattoman tunteen, kun on savolaisvitsi tulossa ja sitten et halua edes pidätellä itseäsi, vaan haluat vaan kertoa sen. Mulla on just nyt semmoinen tunne. Tiedättekö, oli täys juna ja konduktööri kierteli sitten siellä vaunuissa ja sitten yhdessä täydessä vaunussa mies sitten kyseli, että anteeksi, mutta olisikohan tuolla junan takaosassa tilaa, ja konduktööri vastasi, että no oha siellä tilloa, mutta ei siellä ole junnoa.

Se oli luultavasti kaikkien aikojen ensimmäinen ja viimeinen Savomurteella laulettu mambo. Sen esitti Taru Pyhälä ja kappaleen nimi oli Savonmuan mambo vuodelta 1957. Ihano laulu, en kyllästy koskaan. Huhhuh. Nyt lähdettiin vähän savolaisille kierroksille tässä radio-ohjelmassa. Toivottavasti ei haittaa, mutta ei sille vaan voi mitään. Joskus vaan savolaisuus puskee pintaan vähän niin kuin rikkaruoho asfaltista. Ei ihan paras vertauskuva, mutta mennään nyt sillä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöiselle hiljaisemmalle rannalle ja tämmöisen voisi sanoa jopa esihausen pariin.

Se oli meidän ikioma jytä ja iskelmää country suosikki Jarno Sarjanen, tällä kertaa vähän tuollaisessa esihaus-tunnelmissa. Se oli Hiljainen ranta niminen kappale. Tästä on olemassa myös toinen versio 70-luvun alusta, tämmöinen enemmän folkimpi. Ei yhtä hyvä kuin tämä, mutta jännittävää on, että tässä on hausepiano monta vuotta ennen kuin koko genreä edes keksittiin. Eli Jarno Sarjanen on ollut kyllä pioneeri monellakin eri saralla. Mutta kyllähän juhannus ja Suomen kesä, kyllähän se nyt yhden tangon ainakin vaatii, joten eiköhän laiteta ihan se kaikkien paras.

Unto Monona ja Reiska vähän näyttää, että miten niitä tangoja tehdään ja lauletaan. Se oli tosiaan Satumaa ja Reijo Taipalehan sen tulkitsi Unto Monosen klassikkotangon. Minä toivotan teille erittäin hyvää juhannusta, missä ikinä sitä vietättekään, ja toivottavasti olette pitäneet myös tämän kertaisesta ohjelmasta, ja ensi viikolla sitten jatketaan taas uusilla kujeilla, tai siis tietysti vanhoilla kujeilla, vanhaa musiikkia, erikoisia valintoja, arkistojen kätköistä. Sitä kaikkia tietysti aina Jytä ja Iskelmässä luvassa. Mutta kiitoksia, minä olen Arttu Seppänen, ja jäljellä on se viimeinen ja paras kappale. Tiedätte, mikä se on. En edes sano tällä kertaa sitä, mikä se on. Jos ette tiedä, niin googlatkaa. Hyvää kesää. Moi.

0: tänään paikallista.
1: Pikajuna numero 272 Helsingistä.

0: Joensuusta Jyväskylän, Jämsän ja Tampereen kautta Turun satamaan lähtee raiteelta 498.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: Unohdetaan.

täysin, kun kaikki puut kaadettiin. Mäyrät ne alkoi, mäyrät alkoi vilkuilemaan toisiinsa ja suunnitella siirtymään.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: What we're living in. Let me tell you.

Yrtsi tuote luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvan saveks. No niin, Yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata tyttö?

kaiken mitä sai kake möi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno nyt maistuu?

päässä aina soi. Nyt kai se jo mankankin myydä voi. Bussin jarru jos vinkaisee, siin on taas joku jee jee jee. No hei sisko, miltä meno maistuu? Hei sisko, miltä meno nyt maistuu?

enää tässä. Se tähtää korkealle elämässä. No niin, leiska, miltä meno maistuu? Niinpä niin, leiska, miltä meno nyt maistuu? Kuule, hei!

vielä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin. Ja sulle tuon kun saavun takaisin. Ne sulle tuon.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin, ne sulle tuon.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.